ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

ཡོད ཐམ དང ལོ སུ ཆེ དོ བའི ཁར གུ ལ གུ ངོ ཡོད ཐམ ཀྲུང གུ གུ ཆེན ཁམ སུ རིང ལུ ཁར གུ ཆེ ལུ ཆ ཚང ལ ཉིན ངེ བ ཅིན སེ ཅེན གོ ཐུ པེ དེན པོ ཡོད པ ཐམ ཁོམ པ པོ དུ ལོ དེ བ ནང ཆོ དེ བའི གུ སུ ནམ ཐ རུ མོ ཉེན ཆོ པ ཐམ ཆེན ལུ ཅི གི བུ ཆུ པོ ཆོ པ ཐམ ཛ ད ནེ སུ ཆེ དུ ཆེ མ ཇ བ ཆེ དུ གོ མོ ཆེ རུ གུ དུ ལོ སུ ཡང པར ཆོ

0: ཁྱི དང ར་བུ་ས་ཅེས་ཅེས་ཅུང་དལ་ལ་ལེས་ལེས་ལ་དེ་ནམ་བ་དེ་ནང་གི་ཨུལ་ལ་ལེན་རྒྱལ་བུ་ཡིན་དེ་ལེ་རི་དེ་དུས་ཐོ་ས་པོ་ཟུ་ཐོ་ས་ན་རོ་ན་ཞུ་ཡིན་ལ་ན་ལེས་ཐོ་ཅན་ན་ཞུ་ཡིན་ཁོ་ཡོ་ནང་གོ་གི་ལ་ལེན་རྒྱལ་བུ་ཡིན་དེ་ལེ་རི་དེ་དུས་ཐོ་ས་པོ་ཟུ་ཐོ་ས་ན་རོ་ན་ཞུ་ཡིན་ལ་ན་ལེས་ཐོ་ཅན་ན་ཞུ་ཡ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི
0: Look, and as some bosom said in a young jets and my imsia, young quinchu dealer, Hajanki Kitchum Silva. Jessa, Lop Truths and Massa, and as a palmer, Tony Sina, think it some mess, some bosom dengi, jig, mitigi, Cecilia, Mick Jaina, Susuki Susoya, jig, Ajoa, do ya, Dinjaina, Kitchum, be in better, good showing.
1: No.

0: ལ ཅེ ན ཤུ དེན ཅ གོ
1: ལ ལ ན ཁུ ཤུ ན གོ ཅ ལ
0: ནེ སེ ལ
1: ན ལ
2: ཐོ དང ཅུ དེ ནུ ཅུ
3: ལ ཡེ ཅུ ན མོ ཐུ ཡང ན ཅུ ཁུ ཡིན ཁེ དེ བུ ཡུ ཅེ ལ ཅེ ན ཤུ ན ཁེ ཁེ སིང ཡན ཆོ བུ ནོང ཚུན ཅེ ན ན ཤོ ཧོ ཤུ ཉོ ཁོ ནེ ཡིན ཉེ མིན ལ ནམ ཅེ དོ ཅེ སི ཡུ ཤམ ཁེ སུང ཅེ དེ ཡིན ན སམ ཨ ད ཤང མན ཅུ ཆོང ཅུ ནན ཐུ ཡུ བེ ངོ ཅུ ལ ལ ཕུ ཅེ ལ ཐུན ཐ ད ལི ཅུ ཡོན བེ མན དུ ཤུ ཡིན སུ ན ཤ
0: lo dine na na zu a chola zhi zi xi nan ba kong na ge den zhi la ning xi bu shi da du ge la ling ge ni ge song yi ne ni bu shi da du gu le ka su su zhi na zhe be jin ki ran ge ping yi mu zha le se la la xem la na zu ling ge le yin na no sam zhu la ge dan nan be lu xie ke li xu xia ti sen nan do

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིང དམ རེ རེ ཡིན ཁེ
0: གི ཆེན སེམ ཁ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཁ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཁ
0: ང ཡི ཆེ བར ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཁ ཇོ ནེ ཤུ
2: Leslie, honyala.
3: Aku kalah la. Ngani tinja poni yi, jimjin tinja kimcha digi yi. Jeje tongqin nan zhe aku la.
4: Leslie, tinja poni la. Jima mo de kheli dang yin da.
3: Ku jun ri gu jian la. Ngani tinja poni yi, kang sa mi zi zi na cha wei ju. 每个人头水难绕不住了
5: Let's

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མུན
0: ང ཡི རེ མུན ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནས ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུན ཐ ཇོ ནས ཤུ
2: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ

0: ཚན རེ ལ ཚེ སེར གི ཤུ མ དེ གེན ཇོ རུ མིན པ སེ ཤིན ཆིན ལ པེ ད སོ ཕེན དེ ཉོང བེ རང རེ གི ཁེ བ ཁེ ལ ཉིན ནས ཧུ སུན ཁུ ཚན རེ གི ཁོང ཇུ རེ ཚེ རེ ཁེ ཅན ཨ ཡི སང ཁོང ནི ཅེ རོ ཆེག དོང གེ གེ ཤིབ ཤིབ དུན ལོ ནི ཅེ རོ ཆེག དོང གུབ གེ སུམ ཅུ སོ ཅེ ལུ ཕར གི མི ཡི 爱迪生空尼二里三对不西汤接着切东给给的就停住了三对所着写不足的提昂怎么留托给所列行就地念唐不地应不是空给面子铁给巴尔火炉汤我有个二老君龙年巴尔脸切龙年皮切卡巴尔给切索南昌切东给面不就火松藏三对切又不是托马斯爱娃爱迪生尼二里奥海澳洲以米兰西北撒家要不什么以爱迪生汤
1: yum nens allot id shen ni ge se su ji lo che dong ge ge shi dun le da wan ni bie ce ju ji la gu chong bu shi kong ni bu gu dun yu bian na ni qi chung xu ti yin bu ta kong ge pa mo ni bu ni ce le ge xin yu mi dian la ba la kong ni le ge mang bu shi neng yu yu xin a mo la ni lu bu zhong ge ge yan xi yin bu shi thomas ai wa id shen lo dun ge ge bu la kim za mei zhi gin xi cha wei te leng gang xi ba bu ne ti ge lu bu zhong la xu bu shi 隔壁地对爱迪生城市给贴了点点搞不明白录不中的几件场面爱迪生你岂不录的对不起了

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན ཁེ
0: གི ཆེན སེམ ཁ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཁ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཁ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཁ ཇོ ནེ ཤུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡིན་ལེ་ཐིང་ཁེ་ལེ་ཅན་སངས་དེ་གུ་ཅེ་ལོབ་ཐུན་ཤ་ཁེ་ལུ་ཤེ་དེ་རུ་གུ་ཤུ་ཅེ་ཐང་དོ་ཡིན་ན་ཉན་པ་ཉན་གེ་ལ་ལེན་གེ་ལ་ཡ་ཕུ་གུ་ཐང་ཆབ་ཅེ་ལ་ད་གི་ཕ་ཡུ་གེ་ཅེ་ཟོ་རིན་ནང་ཤ་ཚོ་མེ་ཆོ་ལ་ཡ་ཤུ་ཡོ་བེ་ཕ་མ་པུན་ཅེ་ཐང་ཆོ་པ་ཆོ་མ་ནམ་ལ་ཡ་ཕུ་གི་ཡིན་དེ་ནེ་ཡིན་ན་ཆུ་

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཁ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཁ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཁ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཁ ཇོ ནེ ཤུ
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁར ཤིག རེ ནང བའི དམ པར མི ལ གི རེ དུ རེ ཐང ས ལ གི རེ ངོ རེ སུང པར རང རང གི མི ཚེ ནང སི ཅི གི ཆོ ཅིན གི རེ ཁིང པའི ལོན དུ ཡོད ལ སུ པར གི བའི དུ ཐང ཕར ཅེ གི ཁིང པའི ནམ དུ ཡང མང

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན
0: ཁྱི གི ཆེན སེམ ཁ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཁ
1: ཁྱི གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁྱི གི ལྷག བསམ ཁ
0: ང ཡི ཚེ བ ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུ
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས